جتنا ہے ہر اس کو کوئی نہ کوئی روگ لگا ہی ہے. کوئی اس کو چلا کہیں گا, کوئی دیوانہ کہیں گا, کوئی باوڑا کہیں گا. میں چپ کر گیا. میں خاموش ہوں. لوکاں دے بچے کھیل دے ہیں اور میرا لال کدے بھی نہیں کھیل. ہور بچے ماتا پتا تو آ کے چیزاں منگ رہے پر میرے نانک نے میرے کو کدے بھی کچھ نہیں. تین دن ہو گئے ہیں پرشاد نہیں چھکے. پتا نہیں کیڑا روگ اندر جا کے ستا ہے. تین دن تو میرا لال بھوجن پایا ہی. جی تن گرو نانک پاتشاہ جی نے بھوجن نہیں چھکے تو ممتا دی ماری ہوئی ماں ماتا ترپتا نے بھی منہ چ برکی نہیں پائی. جس ماں کا پت بھکا سو ہے اس ماں نو نیند نہیں دی. پت سو گیا ہے ماں جا کے اٹھا دی کاکا بھکا کیوں سو گیا. ایک برکی تو منہ چ پائے ماں دی آنگر ٹر جائے. بچہ رج کے پرشاد چھک لوے ماں پہلے رکھ. یہ ماں کا پیار ماتا پریت کرے پت ماتا ترپت انہاں خیال انہاں وچاراں وچ کیونکہ ماتا ترپتا حضور نو پتر ہی سن. گرو نانک ایک اور ویکھن والی وکھو وقت ترپتا نے جانے ست کالو نے جانے پت لالو پتیجا جانے بولے جانے اے جوائی چندو رانی جانے سربندی جے رام سالا جانے پر بے بے نانکی نے جانے رب روپ میرو بھائی. شری چند لکشمی داس اے جانت نجباب کر پرائے بلار کو پرتیت پلی آئی ہے. شری گرو انگد صاحب اے جانت اکال روپ تے مورکھوں نے جانیا گرو نانک کو جنہاں نو پاونا دی روشنی دی جنہاں نو پاونا دی لائٹ نہیں ملی انہاں نے میرے تن گرو نانک پاتشاہ جی نو پرائی

مارکدار کی اتنیاں مردانہ پتلے شہر دیا گلیاں بازار پھر مارک کی جتی ہوئی دار اس کے کول دان دین والے نے بخشش کی مردانیا یہ امن وطن پر بڑی حیرانی ہے اس کے دین والا ہی کوئی